0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Bosch Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotell...

0: heter Kaffe Kå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
0: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
0: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe Kå og kjøpe billetter hvis du vil da.
0: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
0: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe Kå på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Hotel Vic og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vic sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
5: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Radio Grenland. Hear the clock ticking on the wall.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis. Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloak, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: ønske riktig god fredagsmorgen klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Dance fra DNCE, eller dance uten A om du vil. Fredagsmorgen 4:30 forbi 6 klokka blitt. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og blir med deg utover starten på denne fredagen frem til klokka blir 11. Skal selvfølgelig dreie seg litt om VM, og det skal dreie seg om noe av det som skjer I helgen. Det blant annet sommersusfestival I Porsgrunn.

vet ikke om du husker det, men på mandag så var det jo meldt en 5-6-27 grader og strålende stol for helgen som ligger foran oss. Vel, sånn blir det ikke. For I dag så det forventet regn og 15 grader. I morgen blir det oppholdsvær for det meste og 16 grader. Og kanskje om vi heldige så blir det et par og 20 grader I tillegg til litt regn på søndag. Gjenstår å se.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen.

0: I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Morgenshowet

Sun Always Shines on TV her på Radio Grenland og morgenshowet. Vi håper jo at sola skinner litt både på og gjennom radioen din også. Det blitt 12. juni I dag. Det for øvrig en dag vi ikke skal feire, I hvert fall ikke med tanke på at det Russlands nasjonaldag I dag. En dato som ble innført I 1990 faktisk. Men vi kan jo heie litt på Filippinene I stedet. De også nasjonaldag I dag. De ble nemlig uavhengig av Spania på dagens dato I 1898. Ellers så det årets 163. Dag. Vi I uke 24 fortsatt, og det 202 dager igjen av året. I dag det Sigrid og Sigfrid og Siri som har navnedag. Gratulerer med det. Og sola, ja, den sto opp 03.56, og så går den ned 22.39, og dagen et helt minutt lengre enn

0: Medusa er Just Might her på Radio Grendan. Klokka halv syv. Fredagsmorgen, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundferd Skjervold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det blir ganske fuktig utover dagen som det ser ut nå. Det meldt regn og regnbyger, og det ser ut til at det meste av det kommer utover kvellinga. Og at vi nå fra starten av dagen, ikke får så mye av det, men det kommer etter hvert som det ser ut da. Morgendagen den ser ut til å bli for det meste tørr med overskya oppholdsvær.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka har passert 7:30. Det fredagsmorgen. Riktig god morgen, Alex Warren og Fever.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: 8. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Du vet den følelsen det gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Morgenshowet

med Haim og sangen som heter Falling her på Radio Grenland. Morgenshowet, det fredagsmorgen 12. juni står det I kalenderen vår, og det var bursdagen til mannen som komponerte nasjonalsangen vår Ja, vi elsker. Richard Nordraak ble født på dagens dato I 1842. Dessverre ble han jo ikke gamle karen, og det jo imponerende nok at han rakk å komponere Ja, vi elsker, for han døde I 1866 med andre ord. Han var bare 24 år gammel, og det, jeg vet ikke om 24-åringer flest I våre dager komponerer nasjonalsanger. I 1928 ble Anne Frank, den jødiske skolepiken som levde I skjul I Amsterdam under krigen, født, og så døde hun jo tragisk selvfølgelig I Auschwitz I 1945, bare måneder før krigen var over. I 1944 begynte Tyskland å sende datastyrte V1 og V2-raketter mot Storbritannia. I dag så ville vi vel kanskje kalt det droner. I 1959 ble Senterpartiet det nye navnet på Bondepartiet. I 1963 var Akershus slottet ferdig restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand I 1964, og han satt der da, frem til han ble løslatt I 1990. I 1991 ble Boris Jeltsin Russlands første folkevalgte president, og det har ikke vært veldig mange av de siden heller. St. Petersburg ble det nye navnet på Leningrad I 1991, altså de tok tilbake det gamle navnet. I Østerrike sa flertallet ja til EU I en folkeavstemning I 1994. I 1999 rykket FNs fredsbevarende KFOR styrker inn I Kosovo, og I 2003 tok NATO I bruk Jåttå ved Stavanger som sin nye europeiske underkommando. Og dette Keen, Everybody's Changing.

Elton John med Britney Spears. Det to legender innen musikken, det på hver sin kant for så vidt, men de fant noe sammen da. I sangen Hold Me Closer, som du fikk på Radio Grenland I dag, klokka nærmer seg 7 fredagsmorgen. Amy McDonald opp mot nyhetene. This is the life.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Dette morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: det September When I det klokka 7 fredagsmorgen 12. juni.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia I fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Porsgrunn bystyre sa I går ja til konsekvensutredning for vindkraft på Lanner. 31 av 49 representanter stemte for å la Norsk Vind jobbe videre med planene om 8 240 meter høye turbiner. Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og SV ville ha mer kunnskap, mens FRP, MDG og flere uavhengige advarte mot naturinngrep, havørnfare og det de kaller symbolpolitikk. Og det full politisk strid om skolenedleggelsene I Bamble. Et flertall I kommunestyret sender nå forslaget om å legge ned Herre og Rønneholt barneskoler ute på høring. Høringsfristen blir 15. august etter kritikk mot å legge den midt I fellesferien. Flere partier mener de fortsatt mangler svar før de kan ta stilling.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: En rolig dag I trafikken denne fredagsmorgen. Flere strekk det så lite trafikk at det ikke kommer farge I kartet en gang, og det jo for så vidt greit nok. Det tyder jo på en rolig start på fredagen ute på veiene våre. Når det gjelder fly og tog, så ser det ut til at ting for det meste på stell. Ingen meldinger om forsinkelser hittil I alle fall. Så det litt sol I kantene nå på morgenkvisten denne fredagen, men ikke få for høye forhåpninger om noe fin sommerdag I dag, for det blir det ikke. Det kommer til å skye ordentlig til etter hvert utover formiddagen, og så vil vi få de første regndryppene sånn I relativt tidlig ettermiddag, og så skal det regne gjennom hele dagen, og enkelte steder gjennom hele morgendagen også. Midtfylket får mye regn, ser det ut til. Denne helgen her, særlig I morgen, både Bø og Notodden, så det varslet store mengder nedbør, opp mot 30 millimeter på Notodden. Det blir ikke så mye regn I morgen I nedre del av fylket. Det fare for noen sånn smådrypp gjennom dagen, men I all hovedsak så det meldt opphold som det ser ut I øyeblikket I alle fall.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: just do what I do.
1: Lucky synger meg her på Radio Grenland fredagsmorgen, snart 7 over 7, 12. juni som vi våkner opp til I dag. Riktig god morgen, håper du har sovet godt og håper du klar for helgen når vi legger denne arbeidsdagen her bak oss. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11, og vi skal selvfølgelig oppsummere den første VM-dagen, eller VM-natta, sammen med Kurt Hella etter hvert, og så kikke litt mot helgen også, både når det gjelder VM, og når det gjelder andre ting, for det skjer mye I Grenland denne helgen her, sånn. Skulle bare ønske værgudene var litt mer positive enn det de ser ut til å være, men vi får ikke gjort noe med akkurat den biten der sånn, bare ta det vi får. Blant annet så det klart for Sommershusfestivalen på Café K I Porsgrunn denne helgen. Det skal vi høre mer om litt senere. Og så skal du få musikk her nå fra Hagen. Dette sangen som heter Vi.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: No.
1: If I were sorry, synger Frans her på Radio Grenland denne fredagsmorgen 7:14. Vi skal kikke litt på dagens aviseforsider, og I dag så har vi jo hele gjengen til stedet her også. Kragerø Blad Vestmar skriver om Jimmys siste møte med Tore I dag. Dette må du skrive om, Jimmy, sa Tore Sveberg da Jimmy Aasen besøkte ham på Marienlyst sykehjem I mars I år. Journalisten hadde funnet noen artige artikler fra ungdomstida hans. Dette gleder jeg meg til å få lese, men slik skulle det ikke gå. En uke senere kom budskapet om at Tore Sveberg var gått bort. På Telen sin forside I dag så det åpningen av Linna Pub som har fått fokus. Dette har vi manglet, overskriften. Da puben I Notodden sentrum åpnet onsdag ettermiddag med... Var det mange feststemte mennesker på plass. Arve Bjerkan var en av de første som fikk seg en øl på Linna Pub, og han har ikke tvil om at dette liv laget. Vi har manglet en ordentlig pub, rett og slett. Her kommer jeg til å være mye, sier Bjerkan. Heldigvis kom det mye folk, og det jeg glad for, smiler innehaver Trond Løndal Løkka. Thea har en fornøyd gjeng på forsiden av de også. Den minste satser stort, overskriften. Det Saga Rare Earths AS som klare for en ordentlig satsning på Fensfeltet. Og selv om Saga Rare Earths forekomst mindre enn naboens, så mangler det ikke på hverken ambisjoner eller råstoff. Det andre som har grunn til å være fornøyde også, og de på forsiden av Varden I dag. TS Group med rekordresultat. De økte omsetningen med over 300 millioner kroner på et år. Samtidig peker konsernsjef Morten Valde på en uvanlig ung arbeidsstokk som et konkurransefortrinn, mens Grenland-konsernet rigger seg for neste nedtur. Det det avisene har denne fredagsmorgen. Da det bare å kose seg med resten til morgenkaffen, mens du får Max McNown. Love.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
7: Ingen.
8: Heldigvis gjør Fransen.

0: avfallsgjenvinning ned. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
1: Morgenshowet

Garbi, en god gammel klassiker fra Desiree her på Radio Grenland og morgenshowet, hvor vi skal servere litt lokale nyheter I det klokka blir halv åtte. Frem mot det, Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera I morgenshowet her på Radio Grenland hvor klokka blitt 7:30. Porsgrunn bystyret sa I går ja til konsekvensutredning for vindkraft på lander. 31 av 49 representanter stemte for å la Norsk Vind jobbe videre med planene om 8-240 meter høye turbiner. Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og SV vil ha mer kunnskap, mens FRP, MDG og flere uavhengige advarte mot naturinngrep, havørnfare og det de kaller symbolpolitikk. Utbyggingen av ny E18 fra Dørdal I Bamble mot Kragerø et steg nærmere start. Kommunestyret I Bamble har vedtatt planen, og dermed gjenstår bare godkjenning I Kragerø før nye veier kan sette I gang arbeidet. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km I timen. Prosjektet høyt prioritert, men det enda ikke avklart når byggestart blir. Saga Rare Earths trapper opp satsningen på sjeldne jordarter på Fensfeltet I Nome. Med 79 millioner kroner fra Grønn Plattform og 9 samarbeidspartnere prosjektet nå I gang, skriver Thea. Selskapet anslår at satsningen kan gi godt over 100 arbeidsplasser og enda flere ringvirkninger I regionen. Det full politisk strid om skolenedleggelsene I Bamble. Et flertall I kommunestyret sender nå forslag om å legge ned Herre og Rønnholdt skoler ut på høring. Høringsfristen blir 15. August etter kritikk mot å legge den midt I fellesferien. Flere partier mener de fortsatt mangler svar før de kan ta stilling. Industrien I Grenland frykter å tape kampen om strømkapasitet. Direktør ved Herøya Industripark, Sverre Gotaas, sier til Varden at han mener datasenteret med raskere beslutningsprosesser havner foran I køen og tar kapasitet. Han frykter det kan føre til at nye industriprosjekter velger andre steder eller land. Og en 18 år gammel gutt fikk førerkortet beslaglagt da politiet gjennomførte en fartskontroll på Porsgrunnsveien I Skien I går kveld. Den unge sjåføren ble målt til 101 km I timen I en 60-sone. Patruljen opprettet sak, og den unge mannen erkjente de faktiske forhold.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Litt omkjøring på E18 I dag. Det forsinkelse etter nattens arbeid som årsak til det. Det gjelder da fra Rygtvedtkrysset I Bamble til Kjøreholtkrysset I Porsgrunn. Veien stengt I begge retninger, og det skilt til omkjøring da via fylkesvei 354, uten at det skaper større problemer, for trafikken ikke enorm I dag, for å si det forsiktig. Det går veldig rolig for seg ute på veiene våre akkurat nå. Det går fint også på Torp, alt I rute, og på både Bratsberg og Vestfoldbanen går ting som det skal. Så har vi en relativt grei start på dagen. Vi har sett litt sol, men for det meste så det overskya, og det skal fortsette utover dagen det. Og etter hvert så blir det vått også, sier meteorologene, for det regnvær I vente. I mitt fylke det ventet mye regnvær. Det forventet regn gjennom hele morgendagen I Bø og Notodden traktene med opp mot 30 mm nedbør. Så mye blir ikke I Grenland og Kragerø, som slipper unna det aller meste. Ser ut til at det blir stort sett oppholdsvær det meste av morgendagen. Men I dag altså så blir det regn utover ettermiddagen og kvelden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Forbi 7:30. Riktig god fredagsmorgen. Dette Texas.

0: har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer trang fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Randow med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
2: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største bergodanbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Morgenshowet

I Wanna Dance With Somebody, jeg synger Whitney Houston her i morgenshowet på Radio Grenland. I det klokka 14 på 8 fredags morgen. Det går ganske greit ute på veiene. Det rolig start på dagen, lite trafikk, og det merkes ikke engang I kartet vårt at det fortsatt omkjøring på E18 over Eidanger Halløya. Det flyter fint der også. Så det en bra, fin start på dagen. Ukas siste arbeids- og skoledag, og ferien den nærmer seg jo med stormskritt. Nå går vi vel inn I siste skoleuke, da neste uke. Den uka her så har jeg vært på 3 avslutninger, intet mindre, både barnehage og skoler. Så det er den tida på året, altså. Selv om den ene av de avslutningene kjentes mer ut som juleavslutninger, det var så kaldt at jeg holdt på å hutre meg gjerne der jeg sto, men det var hyggelig da. Det det jo gjerne på disse avslutningene der barna synger og fremfører litt, og det litt kaker og kaffe og sånn. Det hører jo med, det også, på denne tida av året. Dette Shania Twain.

Trying to forget you fra meg på Radio Grenland I det klokka 6 minutter på 8. Håper du har en fin morgen denne fredagen 12. juni. Nærmer seg litt nyheter igjen. Frem mot det, The Kid Laroi og Justin Bieber. Dette

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Okay, and now back to business.
6: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Perry. I kissed a girl I det klokka har blitt 8 I morgenshowet her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer I Øvre Eiker I Buskerud I natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø Lufthavn sent I går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Porsgrunn bystyre sa I går ja til konsekvensutredning for vindkraft på Lanner. 31 av 49 representanter stemte for å la Norsk Vind jobbe videre med planene om 8 240 meters høye turbiner. Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og SV vil ha mer kunnskap, mens FRP, MDG og flere uavhengige advarte mot naturinngrep, havørnfare og det de kaller symbolpolitikk. Og det full politisk strid om skolenedleggelsene I Bamble. Et flertall I kommunestyret sender nå forslaget om å legge ned Herre og Rønneholt skoler ut på høring. Høringsfristen blir 15. August etter kritikk mot å legge den midt I fellesferien. Flere partier mener de fortsatt mangler svar før de kan ta stilling.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå klokka 8 så skal E18 åpnes igjen, sånn cirka mellom Rugtvedt-krysset og Kjørholt-krysset. Den har vært stengt I begge retninger på grunn av nattens asfalteringsarbeid ifølge veitrafikksentralen, og så har det tatt litt lengre tid enn hva som var forventet, så det var fortsatt omkjøring da via gamle veien, Riksvei 354, men forventes at det åpnes nå rundt klokka 8. Ellers så ser det greit ut I trafikken I dag. Ingen spesielle ting å se opp for, og morgenrush, ja, det har tatt sommerferie for lenge siden. Det foreløpig oppholdsvær, til og med litt glimt av sol innimellom alle skyene, men etter hvert så tetter det ordentlig til, og det blir regnvær gjennom det meste av dagen I dag fra I ettermiddag av. Og så meldes det om mye regnvær I midtfylket I helga. Hele morgendagen kommer til å regne bort, og det skal bli opp mot 30 millimeter nedbør på Notodden. Nedre del av fylket ser ut til å slippe billigere under. Og det blir mye oppholdsvær I morgen Og søndag så kan det hende at sola titter frem igjen Også enkelte steder langs kysten I alle fall
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten Din Peugeot-forhandler I Telemark

Mandagsmorgen med David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Gone, gone, gone i morgenshowet. 7:30 har klokka blitt 12. juni, som vi godt I gang med nå. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom sporten ganske snart, men vi lar ikke Teddy Swims slippe helt ennå. For han skal få lov til å fortsette å synge han. Mr. Know It All.

0: Kommunestyret i Porsgrunn bestemte i går at de vil bruke 30 millioner kroner på å oppgradere Heistadhallen, skriver PD. Svømmehallen skal også bli oppgradert. Kommunen innstilte opprinnelig på å bruke 750 000 kroner på ungdomstilbud, men Høyre og MDG fikk flertall i utvalg for barn, unge og kultur til å bruke 30 millioner kroner, skriver avisa. Eidanger får besøk av Sandefjord i første runde i cupen etter at NFF valgte å sende vestfoldingene ut av eget fylke. Samtidig må Odd på bortetur til Vestfold, der Teie venter på eget kunstgress. I Porsgrunn er det derimot klart for et ordentlig lokaloppgjør når Uredd tar imot Pors. Notodden på sin side må ta turen til Åssiden i Drammen. Dermed blir det både toppmotstand og lokal interesse rundt kampene som spilles 22. og 23. august. Porsgrunnsselskapet Taraxa har utviklet en ny type gummifill til kunstgressbaner laget av opptil 96% naturlige materialer. Det skjer samtidig som EU innfører forbud mot mikroplast innen 2031, noe som vil tvinge frem nye løsninger verden over. Taraxa mener de har knekt koden etter at mange andre løsninger ikke har fungert godt nok, spesielt i kaldt klima, skriver Thea. Selskapet har allerede sikret patenter og skal nå teste produkter på baner i Sverige. Ambisjonen å bygge en milliardbedrift, men gründerne peker likevel på at det fortsatt risiko siden løsningen enda ikke tatt i fullskala bruk. Håndballtalentet Sofie Donna Aasland La bytter ut Oslo Vest med Skien og Jerpen håndball. Etter 5 sesonger i Aker, hvor hun har spilt både eliteserie og førstedivisjon, har hun nå signert en 2-årskontrakt med Skiensklubben, skriver Thea. Det var særlig en samtale med Jerpen-trener Pål Oldrup Jensen som avgjorde valget. La beskriver overgangen som en spennende mulighet til å utfordre seg selv og prøve noe nytt. 21-åringen spiller midtbekk og har også erfaring fra yngre landslag med EM og VM. Hun kjenner flere av spillerne i Jerpen fra før og opplever laget som sammensveiset. Ved siden av håndballen studerer hun økonomi og tar nå utdanningen videre som nettstudier for å kunne satse fullt på idretten i Skien. Og Sannidal tok en sterk 4-2-seier hjemme mot Eidanger 2 i 5. divisjon onsdag. Bortelaget tok ledelsen 2 ganger, men Ahmed Ibragimov og Lars Midtgaard Strand med sitt første mål for klubben sørget for 2-2 til pause. Etter hvilen avgjorde 37 år gamle Morten Vorsø Simonsen med 2 skåringer. Sannidal nå nummer 3, 1 poeng bak Uredd 2. I 7. divisjon endte bunnoppgjøret mellom Tørn og Skottfoss 3-3. Mens Drangedal 2 slo Sauherad 2 med 4-1 etter mål av Haugland, Voie, Hauger Fredriksen og Gautefall Kollane.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: Morgenshowet. God morgen!

er selvfølgelig Martika denne fredagsmorgen her på Radio Grenland med sin Toy Soldier. I det klokka fem minutter på halv ni. Vi skal innom lokale nyheter hvert øyeblikk, og så skal vi prate litt VM, og så skal vi prate litt sommersusfestival. Så mye som skjer utover den nærmeste timen. Frem mot nyhetene, Miles Smith.

0: Shine fra Maroon 5 på Radio Grenland. Passert halv ni, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Og vi starter med at Porsgrunn bystyre I går sa ja til konsekvensutredning for vindkraft på Lanner. 31 av 49 representanter stemte for å la Norsk Vind jobbe videre med planene om 8 240 meters høye turbiner. Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og SV vil ha mer kunnskap, mens FRP, MDG og flere uavhengige advarte mot naturinngrep, havørnfare og det de kaller symbolpolitikk. Utbyggingen av ny E18 fra Dørdal I Bamble mot Kragerø et steg nærmere start. Kommunestyret I Bamble har vedtatt planen, og dermed gjenstår bare godkjenning I Kragerø før nye veier kan sette I gang arbeidet. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km I timen. Prosjektet høyt prioritert, men det enda ikke avklart når byggestart blir. Saga Rare Earths trapper opp satsningen på sjeldne jordarter på Fensfeltet I Nome. Med 79 millioner kroner fra Grønn Plattform og 9 samarbeidspartnere prosjektet nå I gang, skriver Thea. Selskapet anslår at satsningen kan gi godt over 100 arbeidsplasser og enda flere ringvirkninger I regionen. Det full politisk strid om skolenedleggelsene I Bamble. Et flertall I kommunestyret sender nå forslaget om å legge ned Herre og Rønnholt skoler ut på høring. Høringsfristen blir 15. August etter kritikk mot å legge den midt I fellesferien. Flere partier mener de fortsatt mangler svar før de kan ta stilling. Industrien I Grenland frykter å tape kampen om strømkapasitet. Direktør ved Herøya Industripark, Sverre Gotaas, sier til Varden at han mener datasenteret med raskere beslutningsprosesser havner foran I køen og tar kapasitet. Han frykter det kan føre til at nye industriprosjekter velger andre steder eller land. Og en 18 år gammel gutt fikk førerkortet beslaglagt da politiet gjennomførte en fartskontroll på Porsgrunnsveien I Skien I går kveld. Den unge sjåføren ble målt til 101 km I timen I 60-sonen. Patruljen opprettet sak, og den unge mannen erkjente de faktiske forhold.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser nå for det meste ut til å gå greit ute på veiene våre, og ja, på E18 så ser det ut til at trafikken enda ikke får lov til å gå mellom Rugtvedt og Kjøreholt, at det fortsatt omkjøring, ser fortsatt, eller I hvert fall sånn ut I kartet mitt, men det vel snart på stell der, får vi tro. Når det gjelder fly og tog, så det meste I rute. Det blir mye regn I helga, særlig I Midtfylke, hvor det meldt øspøs regnvær gjennom hele morgendagen, både på Notodden og I Bø. Grenland og Kragerø ser ut til å slippe billigere unna. Det meldt mye oppholdsvær, men litt sånn byger og litt småregn utover ja, noe på morgen og noe på kveld ser det ut til. I dag så skal det skye enda mer til. Det lille vi har av glimt av sol skal forsvinne, og det blir regnvær utover ettermiddagen og kvelden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Om ikke annet så trenger du ikke ha dårlig samvittighet for å sitte inne og se på fotball-VM som nå I gang. Vi skal prate med Kurt Vi etter Lucas Graham.

0: Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Vårs Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Vårs Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Vårs. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Vårs Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Morgenshowet

0: Beast Dreams synger Heart her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg kvart på ni denne fredagsmorgen. Så VM I gang. De to første kampene spilt. Den ene antar jeg veldig mange fikk med seg. Den andre, den våknet man vel egentlig opp til resultatet til. Men med det så jo I hvert fall gruppe A presentert, Curtella.
1: Ja, jeg tror ganske sikkert at det Mexico som kommer til å vinne den gruppa der. For det en billig gruppe. Det ikke noe tvil om det. Jeg synes Mexico leverte en bra kamp mot Sør-Afrika, som var defensive og ikke spesielt gode. Jeg tror heller ikke at Sør-Korea som slo Tjekkia 2-1 I den andre kampen I nærheten av det nivået de viste da de arrangerte VM for en del år tilbake, så Mexico, de har en toppsjans altså, en herlig atmosfære, en herlig stadion de spiller på, så og veldig mange spennende spillere hos Mexico, så jeg likte veldig mye av det jeg så I åpningskampen. Åpningskampen pleier jo liksom ikke å være så fantastiske da, for å si det sånn, så dette var en helt ok åpningskamp, og så var det gøy å se 17-åringen Gilberto Mora da komme inn på for Mexico og være med på å sikre seieren da, selv om ikke han skåret noen av de to målene.
0: Jeg skal innrømme at jeg så første omgang, og så ble det noe annet, men det får så være. Noen kompromisser må man ta for å beholde husfreden innimellom.
1: Ja da, det ble jo rødt kort på Nansa I andre omgang da. Tre røde kort. Det første var veldig greit. De to andre hadde nok ikke blitt noe rødt kort I Premier League. Det første på et slag I ansiktet som nok var mer uheldig. Jeg var litt uenig I den. Den andre for en skikkelig sabotasje hvor jeg støtte veldig at det ble et rødt kort da. For han sannsynligvis så fratok da meksikaneren som jo fikk det siste røde kortet, det var to til Sør-Afrika, ett til Mexico. Sannsynligvis så tok han bort en bra målsjanse, men ja, jeg liker at skikkelig sabotasje I fotball skal bli belønnet, eller straffet hardt da, for å si det sånn. Så nei, alt I alt en hyggelig start på VM mellom to lag som altså Sør-Afrika kommer til å reise tidlig hjem om de blir tredje eller ikke det for tidlig å si noe om Mexico de kan nå litt for hvis de vinner gruppa si så vil de jo fortsette å spille I Mexico på hjemmebanen for et ja det var vel ikke mer enn 87.000 tilskuere der I går og det vil jo si at det var stappfullt men det vel en stadion som man kan få inn nesten 120.000 på om man da gjør litt andre ting, sikkert med VIP-områder og slike ting, men herlig stemning og en bra åpningskamp, synes jeg, fra en av tre vertsnasjoner.

0: Conan Gray og sangen som heter The Best her på Radio Grenland 9 minutter på 9 har klokka blitt og vi prater fotball-VM vi med Kurt Hella etter at de to første kampene spilt versnasjon Mexico vant 2-0 over Sør-Afrika og Sør-Korea vant 2-1 over Tsjekkia I natt Så til det utenom sportslige, for vi var jo lovet et gedigent åpningsshow I går da, men ble vel snytt for det aller meste av det. Vi fikk I stedet for Shakira på, i midtsirkelen, så fikk vi Erik Thorstvedt som serverte norsk taco I Mexico City.
1: Ja, jeg har en yngste jentungen på 13 år her I huset, hun hadde jo gledet seg til å... Se Shakira da, så de fikk jo se Andrea Bocelli der helt på tampen opp mot kampen synge sammen og han veldig dyktig kvinnelig sanger der, men det hadde vært gøy å få sett litt av åpningsshowet. Jeg skal innrømme det. Det liksom litt, det noe eget, selv om man ikke det man liksom husker best etter et VM, så det jo alltid greit å få med litt, så... Jeg forstår at det var en del som reagerer på at man ikke fikk se, ja, jeg tror man fikk 20 sekunder av Shakira på vei inn mot reklame.
0: Nå gjennom helgen, Kurt, så ja, det ikke kanskje de største kampene vi har I vente. Det Kanada mot Bosnia-Herzegovina senere I dag, og så det USA mot Paraguay I natt, og så har vi Qatar mot Schweiz I morgen kveld, og for nattuglene så det Brasil mot Marokko da, som kanskje den største av disse nevnte. Kampene.
1: Jeg tror Brasil og Marokko kanskje sammen med Frankrike og Norge den beste kampen som spilles I gruppespillet. Så Brasil og Marokko, der det bare å sitte opp, altså for de som orker å sitte opp til to på en natt til søndag. Det nok mange som klarer, ellers så det ikke så veldig mange spennende kamper føre på søndag kveld, Tyskland, Curacao, Jeg synes det blir gøy å se Tyskland, hva de kan. Jeg tror de kommer til å vinne mye mot Curacao, og så gleder jeg meg til å se Nederland mot Japan, da. Selv om det var veldig trist at kapteinen, Liverpool-spilleren Endo, som var klar for VM, måtte forlate mesterskapet med skade igjen, men jeg kan jo legge inn et sånt lite Liverpool-stikk da. Nederland har tre Liverpool-spillere, deriblant kapteinen Van Dijk, så Nederland-Japan, det blir en god bit på søndag kveld, altså den gleder jeg meg ordentlig til.
0: Du kommer til å bli trøtt på mandagsmorgen.
1: Ferdig 23:45, det er vanlig leggetid, så nei, den er helt nydelig å ta før... Man går til sengs. Det blir vanskelig å legge seg faktisk før Elfenbenskysten Ecuador, for det er en ordentlig godbit faktisk. Det to veldig gode fotballlag. Sverige og Tunisia, den må vi rett og slett stå over oss og fire på natta der før klokka ringer på mandags morgen.
0: Vi får ta resultatet når vi tilbake på jobb på mandag, Kurt.
1: Ja, det jo fordelen det I dagens samfunn at man både kan se resultater og se veldig fine oppsummeringer kjapt og få oppdatert seg på hva som skjer I alle kampene man ønsker å følge med på. I will find the time, we will find the timing.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
7: Nei, det klokka har blitt ni denne fredagsmorgenen som har blitt fredags formiddag. Vi skal straks prate sommersus, men først så skal du få de siste nyhetene.
8: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
9: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
8: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse i fotboll-VM, det spår den svenske fotbolleksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
10: Ni alldeles for forsiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det rådet österifrån.
8: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
7: TS Group i Grenland leverer sterke resultater og økte omsetningen til over 680 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Morten Valde trekker særlig frem en ung arbeidsstokk som et konkurransefortrinn, skriver Varden. Samtidig forbereder selskapet seg på dårligere tider i et syklisk marked og ser også mot nye bransjer som helse og infrastruktur. Og gravarbeidet i Telemarksgata i Skien rammer næringslivet hardt. Flere butikker melder om en kraftig svikt I kundetilstrømning, og hos Crepella har omsetningen falt med opp til 80%, skriver Thea. De peker blant annet på manglende parkering og dårlig tilgjengelighet som årsak til svikten, og etterlyser tiltak og økonomisk støtte fra kommunen, men får beskjed om at direkte kompensasjon ikke mulig.
11: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
7: Arbeidet på E18 tar litt lengre tid enn planlagt ifølge veitrafikksentralen, så det vil forbli stengt fra Rugtvedtkrysset til Kjøroltkrysset en stund til, og da det omkjøring da via Gamleveien, Breviksbrua og gjengen. Men det ser ut til å gå ganske så greit, det, altså det ikke meldt om spesielle hendelser eller andre ting å se opp for her nå. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken I togtrafikken eller flytrafikken. Så det en grå start på dagen, det vil si vi hadde jo litt sol innimellom da, men nå skyr det til, og etter hvert så kommer regnværet, og regnværet kommer til å prege denne helgen her, særlig I midtfylket, hvor det forventet mye nedbør utover spesielt morgendagen. Mens Grenland og Kragerø slipper billigere unna, for å si det på den måten. Det blir ikke noe drømmehelg langt derifra, men det blir ikke like våt da, som det ser ut til at det blir I midtfylket. Og sommeren, ja, når den kommer, hvem vet, kanskje en gang ute I neste uke at det blir litt høyere temperaturer og litt mer sol. Men jeg holder vel ikke pusten mens jeg venter.
12: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
13: Morgenshowet!

0: To ganger Taylor, det på en og samme gang 7:30 over 9 her I morgenshowet på Radio Grenland. Den ene med fornavn Taylor, etternavn Swift, som synger om Elizabeth Taylor her fredags formiddag, hvor vi gleder oss rett og slett til helg, for det så mye som skjer både, jeg holdt på å si, inndørs og utendørs om dagen. Fotball-VM I gang, og festivalsesongen I gang, og I Porsgrunn så det klart for sommersus på Kaffe K, og nå begynner det å virkelig se ut som sommer alle andre steder, holdt jeg på å si, i hvert fall innendørs,
1: ja, altså. Ja, ja.
0: For sommerværet, det la vente på seg.
1: Det la vente på seg, gitt. Ja. Det plager ikke meg så mye, for vi har tak.
0: Ja, du har tak, du.
1: Vi har tak. Vi har lagt alle arrangementene under tak. Så klok av skade. Ja. Før så...
0: Jeg har vært på sommershus tidligere og blitt litt mer enn våt I håret.
1: Ja, det har jeg jo.
0: Ja. Men det jo greit det da.
1: Ja da, ja da. Men nei, I år så blir det lagt inndørs.
0: Ja.
1: Så vi har jo scene på brygga og tak over der, og hovedscenen vår inne jo inndørs. Med plass til mange mennesker, så der blir vi I år.
0: Ja. Og en annen som veldig glad for at ting holdes innendørs, det han som skal sy sammen alt som skal skje I løpet av disse to dagene.
2: Hei, Kim! Frysepinn, jeg vet du. Ja. Iskall bestandig, så for meg at det værgaranti å satse på kaffe og det deilig.
0: du jogger overalt om dagen.
2: Ja, nå overalt.
0: Ja.
2: Og det første gang jeg gjest I morgenshowet siden 2009.
0: Ja.
2: Da var det Tom Marius som var programleder, skjønner du?
0: Det begynner å bli en stund siden.
2: Ja.
0: Vanligvis så står du motsatt.
2: Ja, jeg vet.
0: Ja, men sånn det.
2: Skal være programleder, holdt jeg på å si der I dag. Konferansier, sy sammen både I dag og I morgen, så det blir to gøye dager.
0: Få høre nå da, hva gleder vi oss mest til?
2: Trangfødsel I dag.
0: Ja.
2: For min del. Ja. Hasse sier at det noen utrolig kule italienske damer som spiller Led Zeppelin.
1: Nei, da tar du feil. Det noen utrolig kule damer som kom fra Italia, ja. Som av trommerslag I Vin Pace faktisk, I Deep Purple. Rangert som det beste tributebandet til Deep Purple ever. Det noen rocka Berter. Ja. Som på vei til Porsgrunn nå.
0: Strange Kind of Women.
1: Strange Kind of Women jo en låt av Deep Purple. Så de kommer til å løfte taket I kveld. De går på sist, men vet du hva? Alle veldig bra. Vi får Chris Medina I dag. Så
2: det noe igjen av det? Jeg så var med på 16 ukers helvete på
1: Ja, han har blitt slankere Han har tatt av noen kilo Men vi får nok more than words Og blant annet og litt til fra han
0: Han starter da, eller?
1: Han starter, ja
0: for det liksom ikke den typen man runder av en festlig aften med
1: Neida, han begynner rolig ja. Og så kommer gutta fra Trangfødsel på Men låter vi alle
0: Når det sagt, altså hvis du graver litt I musikkatalogen til Chris Medina Så har han veldig mye mer spennende ting enn den han kjent for Det må sies ja. Jeg husker intervjuet han for et par år siden Og da gravde jeg litt I den katalogen Og ble egentlig veldig overrasket Så det kan være veldig verdt å få med seg det
1: altså. Han har laget mye fint og,
0: Definitivt
1: ja.
0: Hassan, nå har du holdt på med det her en god stund Det jo arvetageren etter Porsgrunnsfestivalen
1: Ja, da, jeg begynte jo der I 2017, tror jeg Så det vel 9. året der da Minus ett år eller to med pandemi
0: Ja
1: Så,
0: Og alltid har det krasjet med et eller annet I Skien
1: Altid har det krasjet med et eller annet I Skien Først var det Skien Live Og så flyttet de det og så, Men når de flyttet det Så ble det vel så Nå skal de ha juni natt der oppe
0: ja.
1: Men det Skien via Porsgrunn Det to forskjellige profiler Og musikkarter Så det, ja. Sånn det bare
0: Og så jo det egentlig bare den ene kvelden da
1: Ja da, og det, vet du hva, det mange som synes Dette dumt og det jeg har hørt Men vi har ikke så mange helger å ta av Det ikke det, alle tenker ikke over det For det skjer så mye annet så
0: Det blir liksom ikke det samme med sommershus Først da det her I mars
1: Nei, det gjør ikke det Selv om det temperaturmessig føles ut som det først her.
0: Jeg hadde ikke merket forskjell, egentlig. Det er sant, det altså. Vi skal prate mer sommersys, vi, men vi må jo varme opp litt grann, da, og i og med at det trang fødsel, i og med at det fredag, Kim, vi har et begrep for det her.
2: Har vi det?
0: Apropos musikk.
2: Ja, det først på fredag? Nei, hva sier du? Fredagslåta? Fredags... Nei, fortell.
0: Ja, det fredag i hvert fall.
2: Det hvert fall fredag. Skal

0: bilde. Bare husk det, altså. Bare husk
1: det. Ellers så det jo et annet lite arrangement som ble sparket I gang I går da.
2: Ja, vi skal ha VM på Kaffe K, Hasse. Jeg gleder meg masse. Jeg skal lage litt show og moro foran. Vi skal ha litt musikkbingo med VM-låter og fotballlåter, og vi skal ha litt konkurranser med Hasse Stilleberg, litt premier, og det blir litt cash-greier der. Og, ja, det blir ordentlig moro, og vi skal ha det ordentlig festlig hver gang Norge spiller kamper på Kaffe K. Og fordelen på Kaffe K kontra alle andre steder I fjorden sånn, Det inndørs, ja. Og det varmt
0: Det stor skjær I det siste
2: ja, Særlig det siste Det kaldt I Norge ja. En junikveld Det var 11 grader I går kveld ja,
0: Det ikke helt nydelig altså. Men du holder deg til de norske kampene?
3: Nei, vi har jo Jeg har jo pakka for å kunne Både skjenke til 6 om morgenen og vise alle kampene Om vi viser alle kampene, det vet jeg ikke Men for noen går jo litt ugunstig,
0: for å si det sagt.
3: For å si det pent men Kim skal dra I gang forspill til alle de tre første skulle vi gå videre som vi selvfølgelig gjør I år, gjør vi ikke det?
0: Vi gjør det
3: ja. Da fortsetter vi med forspill for de Norgeskampene regner jeg med så det blir gøy og når den 26. Da spiller vi mot Frankrike da blir det både konsert med Gromskutta og fotballsanger på brygga etterfølte han før kampen begynner så ja da, det skal bli fest
0: Det blir hele aften
2: det
0: her
2: Ja, det, ja, det blir moro, så må jeg bare minne at det kanskje smart å bukke bord til finalen allerede Norge jo med, så det jo
3: ja,
0: ja. Ja. Det kan være sant det Vi I mellomtiden så får vi ta med sommershus I helgen Det starter allerede I dag da Når du åpner dørene og...
3: Det blir klokka 6 I ettermiddag da
0: ja. Når du klar her, Kim?
2: Ja, jeg klar tid, klokka 6 ja. Ja, faktisk 0-6-0 Nei, jeg 18-0
0: ja. Så døgn vil jeg ikke enda
2: Ikke enda men det blir jo rart Jeg var oppe klokka 4 I natt Og så hadde klokka på vekking for å se kamp, ja
0: Så du den?
2: Ja,
0: absolutt du gæren?
2: Ja
0: du klinger?
2: Absolutt
0: ja. Var det verdt det?
2: Ja, det var en bra fotballkamp ja. Sør-Korea gode
0: God helg, gutta
4: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro Alt innen elektroinstallasjon Musikk

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Rihanna I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka halv ti. Vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene. TS Group I Grenland leverer sterke resultater og økte omsetningen til over 680 millioner kroner I fjor. Konsernsjef Morten Valde trekker særlig frem en ung arbeidsstokk som et konkurransefortrinn, skriver Varden. Samtidig forbereder selskapet seg på dårligere tider I et syklisk marked og ser også mot nye bransjer som helse og infrastruktur. Gravarbeidet I Telemarksgata I Skien rammer næringslivet hardt. Flere butikker melder om kraftig svikt I kundetilstrømning, og hos Crepella har omsetningen falt med opp til 80%, skriver Thea. De peker blant annet på manglende parkering og dårlig tilgjengelighet som årsak til svikten, og etterlyser tiltak og økonomisk støtte fra kommunen, men får beskjed om at direkte kompensasjon ikke mulig. De rødgrønne partiene I fylkestinget foreslår en akutt krisepakke på 25 millioner kroner for å bedre tilstanden på fylkesveiene. De beskriver situasjonen som kritisk og peker på et stort vedlikeholdsetterslep I hele fylket. Pengene foreslås tatt fra et overskudd I fylkeskommunen, og saken avgjøres I fylkestinget senere I juni. Porsgrunn bystyre sa I går ja til konsekvensutredning for vindkraft på Lanner. 31 av 49 representanter stemte for å la Norsk Vind jobbe videre med planene om 8 240 meters høye turbiner. Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og SV vil ha mer kunnskap, mens FRP, MDG og flere uavhengige advarte mot naturinngrep, havørnfare og det de kaller symbolpolitikk. Og det full politisk strid om skolenedleggelsene I Bamble. Et flertall I kommunestyret sender nå forslaget om å legge ned Herre og Rønholt skoler ut på høring. Høringsfristen blir 15. August etter kritikk mot å legge den midt I fellesferien. Flere partier mener de fortsatt mangler svar før de kan ta stilling.
1: Trafikken presenteres av steinsprudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det jobbes og asfalteres for harde livet med nye E18 over Eidangerhalvøya, og asfaltarbeidene I natt ble noe forsinket, og det fortsatt, så det omkjøring på E18 da, fra Rugtvedt og gjennom Høgenhei og over Breviksbrua frem til Kjørholt og eller Skjelsvik. Og det gjelder fortsatt, ellers så det ikke noe spesielt å se opp for på veiene våre så langt I dag. Det heller ikke meldt om forsinkelser I det kollektivet. Så det oppholdsvær foreløpig, I hvert fall her hvor jeg står på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Men det skal begynne å regne da utover ettermiddagen til dels kraftig også I kvellinga. Så blir det litt regn gjennom natta og I morgen tidlig, mens det aldri gir seg I midtfylket. Der skal det sprutregne gjennom hele morgendagen også, både I Bø og særlig I Notodden vil det bli ganske så vått. Og så ser det ut til at vi kanskje får litt mer sommer og sol utover I neste uke, men det sa de også om denne helgen her I starten av denne uka, så jeg vet ikke hvor mye jeg tror på det som dukker opp I værkartet lenger.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet
0: Blir jo bare skuffet. På mandag så meldte de strålende sol og 5-26 grader gjennom denne helgen her. Det ble ikke helt sånn, gitt. Sam Fender og Olivia Dean skal du få her nå. Dette Rain Me In på Radio Grenland.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

kvart på ti fredags formiddag her på Radio Grenland 12. juni fikk du Tame Impala og Jenny med Dracula I morgenshowet her på Radio Grenland. Nå fotball-VM I gang. I dag slapp Universal og Norges fotballforbund det de kaller soundtracket til fotballfesten. Et nytt samlealbum hvor de har rett og slett samlet alt av klassikere av fotballlåter og nye som har kommet I forbindelse med Norges deltagelse I VM. Heia Norge heter det enkelt og greit. Det 12 spor vel, der vi finner gamle kjenninger som Alt for Norge selvfølgelig, og så det nye låter som El Papis og Le og Le og Le og John Carew og Sjave har slått seg sammen med en egentlig veldig dansbar fin sommerlig fotballlåt som heter Run It Up og så det Marstein og Girl in Red den nye rødt, hvitt og blått som kanskje kom som en liten overraskelse på mange som har kommet med da på denne plata her sånn I tillegg til flere andre, Sopp, Skir og Bygge, Oljeberget, og ikke minst denne her Kongens Menn, som bygger på Dovregummens Hall. Veldig catchy refreng på den, og så det årets Bli med låt, Her for deg med på albumet, og selvfølgelig så gode gamle reser på plass med 2026-versjonen av Bønna fra Nord. Den vel mer eller mindre clean like sånn den var I 1998 da den kom til VM den gang, men oppdatert litt grann da på tekstfronten.

6-versjonen oppdatert til våre dager. Nå skinner sola på månen til Ståle og Arne Scheie var tatt ut av mixen I det store og det hele. En av låtene da på denne plata som blir sluppet I dag digitalt. Heia Norge, offisiell fotball-VM-albumet som faktisk også kommer på vinyl 19. juni. Trykkes I begrenset opplag og ja, som de sier, det ultimate minne fra Norges VM-deltagelse I 2026. Ja, ja, de om det, men veldig gøy å ha. Rød vinyl og den kostet egentlig ikke så mye heller. 360 kroner. Jeg fikk en link her til som forhåndssalg, og så tenker jeg, den må jeg ha, så jeg går inn da og dytter inn detaljer og adresse og alt sånt nå, og så får jeg opp shipping-metoder. For det første så doblet prisen på plata seg bare på grunn av forsendelsesprisen, og for det andre så viser det seg at Universal bruker UPS, og UPS, hvis du har vært borti det tidligere, helt ubrukelig I våre områder, altså andre... Alle andre leverandører, de klarer jo å treffe på I hvert fall en sånn post I butikk eller PostNord eller noe sånt nå I nærheten av der du bor. Men UPS, de har ikke mange alternativene da, for å si det sånn, så jeg kan da velge enten Herre, som jo et hyggelig sted for all del, men det liksom ikke rett I nabolaget, eller så har vi Lunde, Siljan, Svarstad, Kvelle eller Ulefoss, så noe begrenset det sånn. Så jeg tror jeg venter til jeg finner den plata på et annet utsalgssted som kanskje kan sende litt grann nærmere. Dette Erasure.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes! Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: beginning. I det klokka 10, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
2: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet i Belfast i Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma i løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse i fotball-VM, det spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
3: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gravearbeidet i Telemarksgata i Skien rammer næringslivet hardt. Flere butikker melder om kraftig svikt i kundetilstrømning, og hos Krepella har omsetningen falt med opp til 80%, skriver Thea. De peker blant annet på manglende parkering og dårlig tilgjengelighet som årsak til svikten, og etterlyser tiltak og økonomisk støtte fra kommunen, men får beskjed om at direkte kompensasjon ikke mulig. De rødgrønne partiene i fylkestinget foreslår en akutt krisepakke på 25 millioner kroner for å bedre tilstanden på fylkesveiene. De beskriver situasjonen som kritisk og peker på et stort vedlikeholdsetterslep i hele fylket. Pengene foreslås tatt fra et overskudd i fylkeskommunen, og saken avgjøres i fylkestinget senere i juni.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Fortsatt omkjøring på E18 fra Rygtvedt til Kjørholt, Skjelsvik området. Det ser ut til å gå ganske greit, det altså foreløpig. Så det et lite sånn etterslep etter asfaltarbeidene som skulle vært ferdig i dag tidlig. For satse på at de åpner veien om ikke så lenge, ellers så ser det greit ut både på veiene våre og i det kollektive. Enn så lenge oppholdsvær, men regnværet på vei. Det mye av det i vente også, særlig i Midtfylket, både Bø og spesielt Notodden får en veldig fuktig lørdag. Meldt 27 millimeter nedbør på Notodden i løpet av morgendagen, og det jo en god del det også. Ser ut til at det blir litt mindre i Grenland og Kragerø. Kragerø slipper egentlig unna med litt sånn småregn i lufta, ser det ut til, og Grenland ikke så veldig langt unna der heller for morgendagen. Resten av dagen i dag så skal det altså begynne å regne sånn utover ettermiddagen, og da forblir det vått da til ut på morgenkvisten i morgen.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
6: Morgenshowet

0: spirer og gror I musikklivet I Telemark og særlig I Kragerø kanskje der så LOS holder til Dette var hennes siste Sanctuary på Radio Grenland 6.5 over 10 har klokka blitt Riktig god formiddag, det endelig fredag og takk for det Kjenner at denne helgen her, den har jeg ventet lenge på så Åh, det blir godt når vi kommer I mål I dag Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11 Nå med musikk fra Tobias Sten Dette hånd I hånd
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: Kommunestyret i Porsgrunn bestemte i går at de vil bruke 30 millioner kroner på å oppgradere Heistadhallen, skriver PD. Svømmehallen skal også bli oppgradert. Kommunen innstilte opprinnelig på å bruke 750 000 kroner på ungdomstilbud, men Høyre og MDG fikk flertall i utvalg for barn, unge og kultur til å bruke 30 millioner kroner, skriver avisa. Eidanger får besøk av Sandefjord i første runde i cupen etter at NFF valgte å sende vestfoldingene ut av eget fylke. Samtidig må Odd på bortetur til Vestfold, der Teie venter på eget kunstgress. I Porsgrunn er det derimot klart for et ordentlig lokaloppgjør når Uredd tar imot Pors. Notodden på sin side må ta turen til Åssiden i Drammen. Dermed blir det både toppmotstand og lokal interesse rundt kampene som spilles 22. og 23. august. Porsgrunnsselskapet Taraxa har utviklet en ny type gummifill til kunstgressbaner laget av opptil 96% naturlige materialer. Det skjer samtidig som EU innfører forbud mot mikroplast innen 2031, noe som vil tvinge frem nye løsninger verden over. Taraxa mener de har knekt koden etter at mange andre løsninger ikke har fungert godt nok, spesielt i kaldt klima, skriver Thea. Selskapet har allerede sikret patenter og skal nå teste produkter på baner i Sverige. Ambisjonen å bygge en milliardbedrift, men gründerne peker likevel på at det fortsatt risiko siden løsningen enda ikke tatt i fullskala bruk. Håndballtalentet Sofie Donna Åsland La bytter ut Oslo Vest med Skien og Jerpen håndball. Etter 5 sesonger i Aker, hvor hun har spilt både eliteserie og førstedivisjon, har hun nå signert en 2-årskontrakt med Skiensklubben, skriver Thea. Det var særlig en samtale med Jerpen-trener Pål Oldrup Jensen som avgjorde valget. La beskriver overgangen som en spennende mulighet til å utfordre seg selv og prøve noe nytt. 21-åringen spiller midtbekk og har også erfaring fra yngre landslag med EM og VM. Hun kjenner flere av spillerne i Jerpen fra før og opplever laget som sammensveiset. Ved siden av håndballen studerer hun økonomi og tar nå utdanningen videre som nettstudier for å kunne satse fullt på idretten i Skien. Og Sannidal tok en sterk 4-2-seier hjemme mot Eidanger 2 i 5. divisjon onsdag. Bortelaget tok ledelsen 2 ganger, men Ahmed Ibragimov og Lars Midtgaard Strand med sitt første mål for klubben sørget for 2-2 til pause. Etter hvilen avgjorde 37 år gamle Morten Vorsø Simonsen med 2 skåringer. Sannidal nå nummer 3, 1 poeng bak Uredd 2. I 7. divisjon endte bunnoppgjøret mellom Tørn og Skottfoss 3-3. Mens Drangedal 2 slo Sauherad 2 med 4-1 etter mål av Haugland, Voie, Hauger Fredriksen og Gaute Fall Kollane.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil.

0: Mayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datterbio. Der mat møter lidenskap.
1: Morgenshowet

Straits sin Sultans of Swing her på Radio Grenland og morgenshowet 4 minutter på halv 11. Vi I gang med fotball-VM. I går så var det åpning da I Mexico med, ja, vi får si en noe amputert åpningsseremoni da. Det var liksom ikke helt det vi forventet. Vi som satt og så på TV-en der fra halv 8 av hvor det var annonsert at det skulle bli storslagent med Shakira og det ene med det andre og så fikk vi litt Andrea Bocelli og ja, ikke helt det vi betalte for om du skjønner men det kommer flere åpningsseremonier for de skal ha en også for hvert av vertslandene, altså før den første kampen da i Kanada og I USA og I USA så det I kveld eller I natt ja, hva blir det når den kampen skal vi si, om jeg finner frem lista mi her og scroller litt oppover for jeg har scrollet ned ja, det blir åpning I Kanada da, klokka 9 I kveld litt usikker på programmet der og så det 3 I natt norsk tid, og da det blant annet Katy Perry som skal på scenen men hun har da fått med seg intet mindre enn en norsk tiåring. Han kaller seg Tius, og skal da synge sammen med selveste Katy Perry under åpningsseremonien I Los Angeles. Og det Katy Perry selv som meldte dette her på Instagram. Tius sang faktisk på hennes siste album. Stemmen innleder avslutningslåten Wonder. Nå Tius 10 år, og har fløyet hele veien til LA fra Norge for å synge denne sangen med meg på fredag I VM, skriver Perry på Instagram. Og Tius da sønnen til Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, så det en drammens gutt dette her da. Blir spennende for den. Dette Taylor Swift.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelos Jenn, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: God morgen.

Where the streets have no name. Det er YouTube, det her I morgenshoppet på Radio Grenland 6 minutter forbi halv 11. Håper du har en fin fredags formiddag. Dette Ed Sheeran.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

Nothing's Gonna Stop Us Now, synger Starship her på Radio Grønland og morgenshowet kvart på 11, fredag 12. juni. Vi blir jo stadig flere her I landet, og nå vel folketallet rundt 5,6 millioner mennesker som har tilhold innenfor grensene I Kongeriket. SSB har tittet litt fremover, og de tror at vi kan bli 6,2 millioner I 2050, og en stor del av den veksten vil komme fra innvandring, tror de. Tallene viser også at det vil bli flere eldre over 65 enn unge under 20, og det skjer allerede I 2032. Og I 2050 så vil det være femte nordmann være 70 år eller eldre. Wait.

Everybody that I used to know. Det er godt igjen, og Kim bra her på Radio Grenland og morgenshowet. 7 på 11, vi ferdige for dagen og uka for så vidt også. Nå helgen. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nå blir det, ja, for min del så skal jeg en tur til Kristiansand I løpet av helgen. Sommerbris I Porsgrunn. Sommerbris I Kristiansand, men været tror jeg blir mye det samme. Det blir vått. Så vi får bare gjøre det beste ut av det. Og så jo VM I gang da endelig, og norske fans venter jo på onsdag 17. Når Norge skal spille sin første kamp mot Irak. Og mens vi venter da, så kan vi jo nok en gang kikke litt på dette offisielle albumet som ble sluppet I dag med fotballlåter. Bare sånn for å varme opp litt ordentlig og runder av med et spor fra den nye platta som du også får som vinyl altså, opp mot nyhetene her nå, det bare å komme I ordentlig patriotisk fotballstemning sammen med Birkelund Mannskor som synger om ingen ringere enn kongens menn

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman.

0: Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt i Oslo i sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv i Belfast håper han vekkes fra koma i løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt i hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne i fotball-VM i dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen er sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Gravearbeidet i Telemarksgata i Skien rammer næringslivet hardt. Flere butikker melder om kraftig svikt i kundetilstrømning, og hos Crepella har omsetningen falt med opp til 80%, skriver Thea. De peker blant annet på manglende parkering og dårlig tilgjengelighet som årsak til svikten, og etterlyser tiltak og økonomisk støtte fra kommunen, men får beskjed om at direkte kompensasjon ikke er mulig. De rødgrønne partiene i fylkestinget foreslår en akutt krisepakke på 25 millioner kroner for å bedre tilstanden på fylkesveiene. De beskriver situasjonen som kritisk og peker på et stort vedlikeholdsetterslep i hele fylket. Pengene foreslås tatt fra et overskudd i fylkeskommunen, og saken avgjøres i fylkestinget senere i juni. Og navneutvalget i Skien foreslår nye navn flere steder i byen. Det nye boligområdet på Jernbanebrygga kan få adressa Tollbodgata, samtidig som Jernbanebrygga-navnet beholdes som i dag. I tillegg foreslås navnet Gromstul næringsområde for området på Gromstul. Forslagene er nå sendt ut på høring.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Bra.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Først kommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
7: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
8: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordalen kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

Bystyret i Porsgrunn bestemte i går at de vil bruke 30 millioner kroner på å oppgradere Heistadhallen, skriver PD. Svømmehallen skal også bli oppgradert. Kommunen innstilte opprinnelig på å bruke 750 000 kroner på ungdomstilbud, men Høyre og MDG fikk flertall i utvalg for barn, unge og kultur til å bruke 30 millioner kroner, skriver avisa. Eidanger får besøk av Sandefjord i første runde i cupen etter at NFF valgte å sende vestfoldingene ut av eget fylke. Samtidig må Odd på bortetur til Vestfold, der Teie venter på eget kunstgress. I Porsgrunn er det derimot klart for et ordentlig lokaloppgjør når Uredd tar imot Pors. Notodden på sin side må ta turen til Åssiden i Drammen. Dermed blir det både toppmotstand og lokal interesse rundt kampene som spilles 22. og 23. august. Porsgrunnsselskapet Taraxa har utviklet en ny type gummifill til kunstgressbaner laget av opptil 96% naturlige materialer. Det skjer samtidig som EU innfører forbud mot mikroplast innen 2031, noe som vil tvinge frem nye løsninger verden over. Taraxa mener de har knekt koden etter at mange andre løsninger ikke har fungert godt nok, spesielt i kaldt klima, skriver Thea. Selskapet har allerede sikret patenter og skal nå teste produkter på baner i Sverige. Ambisjonen å bygge en milliardbedrift, men gründerne peker likevel på at det fortsatt risiko siden løsningen enda ikke tatt i fullskala bruk. Håndballtalentet Sofie Donna Åsland La bytter ut Oslo Vest med Skien og Jerpen håndball. Etter 5 sesonger i Aker, hvor hun har spilt både eliteserie og førstedivisjon, har hun nå signert en 2-årskontrakt med Skiensklubben, skriver Thea. Det var særlig en samtale med Jerpen-trener Pål Oldrup Jensen som avgjorde valget. La beskriver overgangen som en spennende mulighet til å utfordre seg selv og prøve noe nytt. 21-åringen spiller midtbekk og har også erfaring fra yngre landslag med EM og VM. Hun kjenner flere av spillerne i Jerpen fra før og opplever laget som sammensveiset. Ved siden av håndballen studerer hun økonomi og tar nå utdanningen videre som nettstudier for å kunne satse fullt på idretten i Skien. Og Sannidal tok en sterk 4-2-seier hjemme mot Eidanger 2 i 5. divisjon onsdag. Bortelaget tok ledelsen 2 ganger, men Ahmed Ibragimov og Lars Midtgaard Strand med sitt første mål for klubben sørget for 2-2 til pause. Etter hvilen avgjorde 37 år gamle Morten Vorsø Simonsen med 2 skåringer. Sannidal nå nummer 3, 1 poeng bak Uredd 2. I 7. divisjon endte bunnoppgjøret mellom Tørn og Skottfoss 3-3. Mens Drangedal 2 slo Sauherad 2 med 4-1 etter mål av Haugland, Voie, Hauger Fredriksen og Gaute Fall Kollane.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kom

0: 19. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen I Oslo I havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
1: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger I områder med for mange selges, og det kjøpes nye I områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer I kraft 1. januar 2028.
0: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke I statsråd I dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for I VM. Erling Braut Haaland I kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Gravearbeidet I Telemarksgata I Skien rammer næringslivet hardt. Flere butikker melder om kraftig svikt I kundetilstrømning, og hos Krepella har omsetningen falt med opp til 80%, skriver Thea. De peker blant annet på manglende parkering og dårlig tilgjengelighet som årsak til svikten, og etterlyser tiltak og økonomisk støtte fra kommunen, men får beskjed om at direkte kompensasjon ikke mulig. De rødgrønne partiene I fylkestinget foreslår en akutt krisepakke på 25 millioner kroner for å bedre tilstanden på fylkesveiene. De beskriver situasjonen som kritisk og peker på et stort vedlikeholdsetterslep I hele fylket. Pengene foreslås tatt fra et overskudd I fylkeskommunen, og saken avgjøres I fylkestinget senere I juni. Og navneutvalget I Skien foreslår nye navn flere steder I byen. Det nye boligområdet på Jernbanebrygga kan få adressa Tollbodgata, samtidig som Jernbanebrygga-navnet beholdes som I dag. I tillegg foreslås navnet Gromstul næringsområde for området på Gromstul. Forslagene nå sendt ut på høring.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: riktig så god fredagsettermiddag. Klokken to. Det blir Hunter Rex og Golden etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Regjeringen la I dag fram 150 tiltak for å unngå helsekrise og mangel på helsearbeidere innen 2040.
2: Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb I 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, og da fagfolkene det aller viktigste.
1: Sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-mediastiftelsen, svenske Bonnier Books og danske politikkens forlag fortsatt med. Fristen for endelig bud 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney død, 88 år gammel. Han døde fredelig I sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger I malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Pod.
1: Da har vi klart det igjen. God fredags ettermiddag. Ja da, ukens aller beste dag. Den i ferd med å avsluttes hva det gjelder arbeidsmessig. Det jo alltid nydelig det. Vi kan tråkke oss inn i helgen. Kristoffer på plass her for å gi deg det siste dyttet du trenger. Blant annet med Sean Mendes og Sara Larsson på gang. Vi skal selvfølgelig også prate litt VM med Kurt Hella. Skal det dreie seg litt om sommersus etter hvert. Men først Bruno Mars. For just

Det er ikke noe sånn enorm inngang til helgen. Litt rann nedbør. Det blir altså utover sen ettermiddag og kvelden. Noen solide skurer der. Rundt 15 grader, det har vi. Lørdagen, den regnetung. Den skal regne sånn jevnt og trutt hele dagen. Litt mindre, litt lettere vær i morgen kveld. På søndag så blir det litt sol fra start av. Delvis det skyter her, så kommer det noe nedbør til kveldstimen. Men på søndag så blir det i hvert fall opp i overkant av 20 grader.

0: eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon. Og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Band-Aids fra Katy Perry her på Radio Grenland rett før halv tre på klokken, og Thomas har sportsnyhetene.
1: Bystyret i Porsgrunn bestemte i går at de vil bruke 30 millioner kroner på å oppgradere Heistadhallen, skriver PD. Svømmehallen skal også bli oppgradert. Kommunen innstilte opprinnelig på å bruke 750 000 kroner på ungdomstilbud, men Høyre og MDG fikk flertall i utvalg for barn, unge og kultur til å bruke 30 millioner kroner, skriver avisa. Eidanger får besøk av Sandefjord i første runde i cupen etter at NFF valgte å sende vestfoldingene ut av eget fylke. Samtidig må Odd på bortetur til Vestfold, der Teie venter på eget kunstgress. I Porsgrunn er det derimot klart for et ordentlig lokaloppgjør når Uredd tar imot Pors. Notodden på sin side må ta turen til Åssiden i Drammen. Dermed blir det både toppmotstand og lokal interesse rundt kampene som spilles 22. og 23. august. Porsgrunnsselskapet Taraxa har utviklet en ny type gummifill til kunstgressbaner laget av opptil 96% naturlige materialer. Det skjer samtidig som EU innfører forbud mot mikroplast innen 2031, noe som vil tvinge frem nye løsninger verden over. Taraxa mener de har knekt koden etter at mange andre løsninger ikke har fungert godt nok, spesielt i kaldt klima, skriver Thea. Selskapet har allerede sikret patenter og skal nå teste produkter på baner i Sverige. Ambisjonen er å bygge en milliardbedrift, men gründerne peker likevel på at det fortsatt er risiko siden løsningen ennå ikke er tatt i fullskala bruk. Håndballtalentet Sofie Donna Aasland La bytter ut Oslo Vest med Skien og Jerpen håndball. Etter fem sesonger i Aker, hvor hun har spilt både eliteserie og førstedivisjon, har hun nå signert en toårskontrakt med Skiensklubben, skriver Thea. Det var særlig en samtale med Jerpen-trener Pål Oldrup Jensen som avgjorde valget. La beskriver overgangen som en spennende mulighet til å utfordre seg selv og prøve noe nytt. 21-åringen spiller midtbekk og har også erfaring fra yngre landslag med EM og VM. Hun kjenner flere av spillerne i Jerpen fra før og opplever laget som sammensveiset. Ved siden av håndballen studerer hun økonomi og tar nå utdanningen videre som nettstudier for å kunne satse fullt på idretten i Skien. Og Sannidal tok en sterk 4-2-seier hjemme mot Eidanger 2 i 5. divisjon onsdag. Bortelaget tok ledelsen to ganger, men Ahmed Ibragimov og Lars Midtgaard Strand med sitt første mål for klubben sørget for 2-2 til pause. Etter hvilen avgjorde 37 år gamle Morten Vorsø Simonsen med to skåringer. Sannidal er nå nummer 3, ett poeng bak Uredd 2. I 7. divisjon endte bunnoppgjøret mellom Tørn og Skottfoss 3-3. Mens Drangedal 2 slo Sauherad 2 med 4-1 etter mål av Haugland, Voie, Hauger Fredriksen og Gautefall Kollane.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Ettermiddagsrushet.

0: som vet det aller meste om VM som altså sparket I gang. Det Kurt Hella.
1: Så VM I gang. De to første kampene spilt. Den ene antar jeg veldig mange fikk med seg. Den andre, den våknet man vel egentlig opp til resultatet til. Men med det så jo I hvert fall gruppa A presentert, Kurt Hella.
2: Ja, jeg tror ganske sikkert at det Mexico som... kommer til å vinne den gruppa der, for det en billig gruppe. Det ikke noe tvil om det. Jeg synes Mexico leverte en bra kamp mot Sør-Afrika, som var defensive og ikke spesielt gode. Jeg tror heller ikke at Sør-Korea skal slo Tjekkia 2-1 I den andre kampen I nærheten av det nivået de viste da de arrangerte VM for... en del år tilbake så Mexico de har en toppsjans altså en herlig atmosfære en herlig stadion de spiller på så og veldig mange spennende spillere hos Mexico så jeg likte veldig mye av det jeg så I åpningskampen pleier jo liksom ikke å være så fantastiske da for å si det sånn så dette var en helt ok åpningskamp, og så var det gøy å se 17-åringen Gilberto Mora da komme inn på for Mexico og være med på å sikre seieren da, selv om ikke han skåret noen av de to målene.
1: Jeg skal innrømme at jeg så første omgang, og så ble det noe annet, men det får så være. Noen kompromisser må man ta for å beholde husfreden innimellom.
2: Ja da, det ble jo rødt kort på Nansa I annen omgang da. Tre røde kort. Det første var veldig greit. De to andre hadde nok ikke blitt noe rødt kort I Premier League. Det første på et slag I ansiktet som nok var mer uheldig. Jeg var litt uenig I den. Den andre for en skikkelig sabotasje hvor jeg støtte veldig at det ble et rødt kort da. For han sannsynligvis så fratok... da meksikaneren som jo fikk det siste røde kortet, det var 2 til Sør-Afrika, 1 til Mexico, sannsynligvis så tok han bort en bra målsjanse, men ja, jeg liker at skikkelig sabotasje I fotball skal bli belønnet, eller straffet hardt da, for å si det sånn, så nei, alt I alt en hyggelig start på VM mellom to lag som altså Sør-Afrika kommer til å reise tidlig hjem om de blir tredje eller ikke det for tidlig å si noe om Mexico de kan nå litt for hvis de vinner gruppa si så vil de jo fortsette å spille I Mexico på hjemmebanen for et ja det var vel ikke mer enn 87.000 tilskuere der I går og det vil jo si at det var stappfullt men det vel en stadion som man kan få inn nesten 120.000 på om man da gjør litt andre ting sikkert med VIP-områder og slike ting men herlig stemning og en bra åpningskamp synes jeg fra en av tre verdensnasjoner

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Luse Tomlinson og Lemonade til radioen din etter nyhetene nå. Klokken den 3.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg I Istanbul og har tidligere nektet å gå I politiavhør. Palestinas ambassadør I Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media I 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
2: Marie Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept I barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
1: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen I Nis med kokain I blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring I kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

0: regn i luften utover dagen I dag. Temperaturen på 14-15 grader, men ja, VM-vær skal vi kalle det, det da, I hvert fall foran TV-skjermen. På delen morgendagen så blir det regn stort sett hele dagen. Ikke noe sånne enorme mengder, men kommer til å dryppe litt jevnt og trutt på lørdag og en 14-15 grader der. På søndag så blir det opp over 20 grader. Starter delvis skyet, gode perioder med sol første del av dagen, og så blir det litt regnetungt på søndag kveld.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Visste du at Fransefoss Gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
7: Ettermiddagsrushet.

Morgenvolden, love somebody, det er på Radio Grenland. Og skal vi ta med oss at vi får flere norske innslag I VM da? Vi har jo herrelandslaget vårt som der. Dommer Espen Eskås, han skal være med. Og nå det også 10 år gamle Tius som skal opptre under nattens åpningsseremoni I Los Angeles. For USA, de åpner jo sitt VM I natt, de norsk tid, med match mot Paraguay. Katy Perry, hun skal synge, og på Katy Perry sitt siste album nå, så det 10 år gamle Tius fra Drammen da, som innleder avslutningslåten Wonder, og nå skriver Katy Perry at Tius, han har blitt fløyet hele veien han, til LA fra Norge for å synge denne sangen med meg, så store ting på gang altså, for Tius som da for øvrig sønn av Donkeyboy medlem Kent Sundberg, men et solid norsk innslag det blir det under nattens åpningsseremoni. I call

0: My husband spør Ray, og det det sikkert mange som kan spørre om i løpet av de neste dagene. Svaret det vel at mange av de sitter og ser på fotball-VM. Det gjør i hvert fall Kurt Hella.
1: Så til det utenom

0: sportslige, for vi var jo lovet et gedigent åpningsshow I går da, men ble vel snytt for det aller meste av det. Vi fikk I stedet for Shakira på i midtsirkelen så fikk vi Erik Thorstvedt som serverte norsk taco I Mexico City.
1: Ja, jeg har en yngste jentungen på 13 år her I huset, hun hadde jo gledet seg til å se Shakira da, så de fikk jo se Andrea Bocelli der helt på tampen opp mot kampen synge sammen en annen veldig dyktig kvinnelig sanger der, men det hadde vært gøy å få sett litt av åpningsshowet. Jeg skal innrømme det. Det liksom litt, det noe eget, selv om man ikke det man liksom husker best etter et VM, så det jo alltid greit å få med litt, så jeg forstår at det var en del som reagerer på at man ikke fikk se, ja, jeg tror man fikk 20 sekunder av Shakira på vei inn mot reklame.
0: Nå gjennom helgen, Kurt, så ja, det ikke kanskje de største kampene vi har I vente. Det Kanada mot Bosnia-Herzegovina senere I dag, og så det USA mot Paraguay I natt, og så har vi Qatar mot Schweiz I morgen kveld, og for nattuglene så det Brasil mot Marokko da, som kanskje den største av disse nevnte kampene.
1: Jeg tror Brasil og Marokko kanskje sammen med Frankrike og Norge den beste kampen som spilles I gruppespillet. Så Brasil og Marokko, der det bare å sitte opp, altså for de som orker å sitte opp til to på en natt til søndag. Det nok mange som klarer. Ellers så det ikke så veldig mange spennende kamper føre på søndag kveld. Tyskland, Curacao. Jeg synes det blir gøy å se Tyskland, hva de kan. Jeg tror de kommer til å vinne mye mot Curacao. Og så gleder jeg meg til å se Nederland mot Japan. Da. Selv om det var veldig trist at kapteinen, Liverpool-spilleren Endo, som var klar for VM forlate mesterskapet med skade igjen, men jeg kan jo legge inn et sånt lite Liverpool-stikk da. Nederland har tre Liverpool-spillere der iblant kapteinen Van Dijk, så Nederland-Japan, det blir en god bit på søndag kveld, altså den gleder jeg meg ordentlig til.
0: Ja, du kommer til å bli trøtt på mandagsmorgen.
1: Ferdig 23:45, det er vanlig leggetid, så nei, den er helt nydelig å ta før man går til sengs. Det blir vanskelig å legge seg faktisk før Elfenbenskysten Ecuador, for det er en ordentlig godbit faktisk. Det to veldig gode fotballlag. Sverige og Tunisia, den må vi rett og slett stå over oss og fire på natta der før klokka ringer på mandags morgen.
0: Vi får ta resultatet når vi tilbake på jobb på mandag, Kurt.
1: Ja, det jo fordelen det I dagens samfunn at man både kan se resultater og se veldig fine oppsummeringer kjapt og få oppdatert seg på hva som skjer I alle kampene man ønsker å

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softies når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
6: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Ettermiddagsrushet.

0: Remember fra David Guetta og Becky Hill. Og hvis man husker tilbake til tidligere sommersusdager, ja, så har det vært god stemning, og det kan det vel fort bli I dag også på Café K. Ja da, for sommerfestivalsesongen, den I gang. Hasse og Kim har vært hos Thomas.
1: I Porsgrunn så det klart for sommersus på Café K, og nå begynner det å virkelig se ut som sommer alle andre steder, holdt jeg på å si, i hvert fall innendørs, ja, altså.
2: Ja.
1: For sommerværet, det lar vente på seg.
2: Det lar vente på seg, gitt. Ja. Det plager ikke meg så mye, for vi har tak.
1: Ja, du har tak, du.
2: Vi har tak. Vi har lagt alle arrangementene under tak. Så klok av skade. Ja. Fra før så...
1: Jeg har vært på sommershus tidligere og blitt litt mer enn våt I håret.
2: Ja, det har jeg jo.
1: Ja. Men det jo greit det da.
2: Ja da, ja da. Men nei, I år så blir det lagt inndørs.
1: Ja.
2: Så vi har jo scene på brygga og tak over der, og hovedscenen vår inne jo inndørs. Med plass til mange mennesker, så der blir vi I år.
1: Ja. Og en annen som veldig glad for at ting holdes inndørs, det han som skal sy sammen alt som skal skje I løpet av disse to dagene. Hei, Kim!
3: Frysepinn, jeg vet du. Ja. Iskall bestandig, så for meg at det værgaranti å satse på kaffe og det deilig.
1: du jogger overalt om dagen.
3: Ja, nå det overalt.
1: Ja.
3: Og det første gang jeg gjest I morgenshowet siden 2009.
1: Ja.
3: Da var det Tom Arius som var programleder, skjønner du?
1: Det begynner å bli en stund siden.
3: Ja.
1: Vanligvis så står du motsatt.
3: Ja, jeg vet.
1: Ja, men sånn det.
3: Skal være programleder, holdt jeg på å si der I dag. Konferansier syk sammen både I dag og I morgen, så det blir to gøye dager.
1: Få høre nå da, hva gleder vi oss mest til?
3: Trang fødsel I dag.
1: Ja.
3: For min del. Ja. Hasse sier at det noen utrolig kule italienske damer som spiller Led Zeppelin.
2: Nei, da tar du feil. Det noen utrolig kule damer som kom fra Italia, ja. Som av trommerslag I Wien Pace faktisk, I Deep Purple. Rangert som det beste tributebandet til Deep Purple ever. Det noen rocka berter. Ja. Som på vei til Porsgrunn nå.
1: Strange Kind of Women.
2: Strange Kind of Women vel låta Deep Purple. Så de kommer til å løfte taket I kveld. De går på sist. Men vet du hva? Alle veldig bra. Vi får jo Chris Medina I dag. Så
3: det noe igjen av det? Han som var med på 16 ukers helvete på
2: Ja, han har blitt slankere
3: Han
2: har tatt av noen kilo Men vi får nok more than words Og blant annet og litt til fra han
1: Han starter da, eller?
2: Han starter, ja
1: for det liksom ikke den typen man runder av en festlig aften med
2: Neida, han begynner rolig ja. Og så kommer gutta fra Tragfødsel på Men låter vi alle
1: Når det sagt, altså hvis du graver litt I musikkatalogen til Chris Medina Så har han veldig mye mer spennende ting enn den han kjent for Det må sies
2: ja.
1: Jeg husker intervjuet han for et par år siden Og da gravde jeg litt I den katalogen Og ble egentlig veldig overrasket Så det kan være veldig verdt å få med seg
2: Han har laget mye fint og,
1: Definitivt
2: ja.
1: Hasse, nå har du holdt på med det her en god stund. Det jo arvtakeren etter Porsgrunnsfestivalen
2: der. Ja, jeg begynte jo der I 2017, tror jeg. Så det vel 9. året der da. Minus ett år eller to med pandemi.
1: Ja.
2: Så,
1: Og alltid har det krasjet med et eller annet I Skien.
2: Altid har det krasjet med et eller annet I Skien. Først var det Skien live, og så flyttet de det, og så... Men når de flyttet det, så ble det vel... nå skal de ha juni natt der oppe, tror jeg.
1: Ja.
2: Så, men det Skien, vi Porsgrunn. Det to forskjellige profiler og musikkarter, så det... Ja. Sånn det bare.
1: Og så jo det egentlig bare den ene kvelden, da.
2: Ja da, og det, vet du hva, det mange som synes dette dumt, og det jeg har hørt. Men vi har ikke så mange helger å ta av. Det ikke det, alle tenker ikke over det For det skjer så mye annet så
1: Det blir liksom ikke det samme med sommershus Først da det her I mars
2: Nei, det gjør ikke det Selv om det temperaturmessig føles ut som det først her
1: Jeg hadde ikke merket forskjell Egentlig, det sant det altså Vi skal prate mer sommershus Men vi må jo varme opp litt grann, da, og I og med at det trang fødsel I og med at det fredag, Kim, vi har et begrep for det her.
3: Har jeg det?
1: Apropos musikk.
3: Ja, det først på fredag. Nei, hva sier du? Fredagslåta? Fredags... Nei, fortell.
1: Ja, det fredag I hvert fall.
3: Det fredag.
2: Jeg skal

Det er jo mulig å prøve å være den der som take the high road, da, som de sier, og ønske den andre lykke til og diverse når et forhold skjærer seg. Så det er jo selvfølgelig litt sånn spørsmål om hva som førte til at det skjærte seg, men mulighetene er i hvert fall der. Louis Capaldi, han tester den veien denne fredags ettermiddagen idet vi begynner å nærme oss 16:00. Nyheter kommer selvfølgelig din vei etter hvert, men først Somber nå. Dette er 12 to 12.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Ettermiddagsrushet. Ed Sheeran gir deg Azizam om et øyeblikk, men først nyheter. Klokken har blitt fire.
6: Her VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
7: Her ser vi helt tydelig planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
8: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
9: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
6: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
10: Ettermiddagsrushet.

fortsatt god fredags ettermiddag. Hyggelig at du med her på Radio Grenland. Det vi har passert 4 på klokken. Kristoffer stadig på plass med både Alex Warren og The Nox på gang. Men først ny musikk fra Meghan Trainor.

for det meste grått og vått ut over denne fredagen. Noen solide regnskurer venter i aften. Temperaturen på 14-15 grader. Hva gjelder morgendagen, så det regn jevnt og trøtt hele dagen. Det egentlig aller mest nedbør. Lørdagen tidlig morgen så blir det noen dripp utover dagen med en 15 grader der. På søndag blir det litt todelt, litt delvis skyet og gode perioder med sol tidlig på dagen. Blir opp mot 20 grader, men avslutningen på søndag, da kan det komme noen solide regnskurer. Hear the clock ticking on the wall.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Ettermiddagsrushet.

på Radio Grenland, og det mange togpendler og togpassasjerer drømmer om, det en problemfri jernbane. Det har vi jo sjelden her til land, så nå det bare å forberede seg på buss for tog hvis du blant de som jevnlig da tar turen fra Grenland inn mot Oslo for eksempel, eller turen til Vestfold for den saks skyld da, for til høsten så blir det hele 42 dager med buss for tog, for togtrafikken den skal stenges mellom Drammen og Stokken. Grunnen jo dette nye dobbeltsporet da, som man skal få på Vestfoldbanen, som må testes og kobles sammen og diverse, og da ser man ingen annen utvei enn 42 solide dager da med buss for tog. Det skal stenges 12. oktober, og hvis alt går etter planen, så skal det åpnes igjen 22. november, men så vet vi jo med jernbanen her til lands at det ikke alltid det går etter planen, men forhåpentligvis da, så man I gang igjen før adventstiden slår inn, så bare å plugge det inn I kalenderen altså, hvis du blant de som har en togreiser gjennom Vestfold på planen sånn jevnlig. Det jo mange som pendler for den saks skyld, og da altså bussen som kommer til å bli gjeldende. Det blir noen seie senhøstdager der, vil jeg tro.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billett der hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
7: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
6: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: What a feeling! Ja da, den følelsen, den kan man jo ha når det tross alt er fredags ettermiddag. Håper din er god med Kurt Nilsen og Amazing, passende nok på gang her. Men først Thomas og sportsoverskriftene.
1: Bystyret i Porsgrunn bestemte i går at de vil bruke 30 millioner kroner på å oppgradere Heistadhallen, skriver PD. Svømmehallen skal også bli oppgradert. Kommunen innstilte opprinnelig på å bruke 750 000 kroner på ungdomstilbud, men Høyre og MDG fikk flertall i utvalg for barn, unge og kultur til å bruke 30 millioner kroner, skriver avisa. Eidanger får besøk av Sandefjord i første runde i cupen etter at NFF valgte å sende vestfoldingene ut av eget fylke. Samtidig må Odd på bortetur til Vestfold, der Teie venter på eget kunstgress. I Porsgrunn er det derimot klart for et ordentlig lokaloppgjør når Uredd tar imot Pors. Notodden på sin side må ta turen til Åssiden i Drammen. Dermed blir det både toppmotstand og lokal interesse rundt kampene som spilles 22. og 23. august. Porsgrunnsselskapet Taraxa har utviklet en ny type gummifill til kunstgressbaner laget av opptil 96% naturlige materialer. Det skjer samtidig som EU innfører forbud mot mikroplast innen 2031, noe som vil tvinge frem nye løsninger verden over. Taraxa mener de har knekt koden etter at mange andre løsninger ikke har fungert godt nok, spesielt i kaldt klima, skriver Thea. Selskapet har allerede sikret patenter og skal nå teste produkter på baner i Sverige. Ambisjonen er å bygge en milliardbedrift, men gründerne peker likevel på at det fortsatt er risiko siden løsningen ennå ikke er tatt i fullskala bruk. Håndballtalentet Sofie Donna Aasland La bytter ut Oslo Vest med Skien og Jerpen håndball. Etter 5 sesonger i Aker, hvor hun har spilt både eliteserie og førstedivisjon, har hun nå signert en 2-årskontrakt med Skiensklubben, skriver Thea. Det var særlig en samtale med Jerpen-trener Pål Oldrup Jensen som avgjorde valget. La beskriver overgangen som en spennende mulighet til å utfordre seg selv og prøve noe nytt. 21-åringen spiller midtbekk og har også erfaring fra yngre landslag med EM og VM. Hun kjenner flere av spillerne i Jerpen fra før og opplever laget som sammensveiset. Ved siden av håndballen studerer hun økonomi og tar nå utdanningen videre som nettstudier for å kunne satse fullt på idretten i Skien. Og Sannidal tok en sterk 4-2-seier hjemme mot Eidanger 2 i 5. divisjon onsdag. Bortelaget tok ledelsen 2 ganger, men Ahmed Ibragimov og Lars Midtgaard Strand med sitt første mål for klubben sørget for 2-2 til pause. Etter hvilen avgjorde 37 år gamle Morten Vårsø Simonsen med 2 skåringer. Sannidal er nå nummer 3, 1 poeng bak Uredd 2. I 7. divisjon endte bunnoppgjøret mellom Tørn og Skottfoss 3-3, mens Drangedal 2 slo Sauherad 2 med 4-1 etter mål av Haugland, Voie, Hauger Fredriksen og Gaute Fall Kollane.

amazing, altså dette også alt fredags ettermiddag. Vi skal inn I en ny sommerhelg, og det alldeles nydelig det, selv om været litt som så, så det jo tross alt helg og juni, og da I hvert fall god stemning oppe I mitt hode, og jeg må også pakke sammen igjen, I det klokken begynner å nærme seg fem her. Håper du får en strålende, så høres vi på den andre siden. Nå blir det Zane og Side Effects, og husk da, få deg litt grann søvn imellom alle fotball-VM-match.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
1: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for 2. år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
1: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
3: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Let's listen to the Crows.
1: Søren, hva sommeren igjen, Ruben, så snart?
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Bypass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

什么？

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Først kommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi

og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen, lokal bedrift i over 60 år.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
6: Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
8: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
9: Siljan.
8: Siljan?
9: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
8: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
9: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
10: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.